tuna pathian fangna lak ni thak tak kha lali suan hena ti thania aron satu kha baby mal som tluangi ani nunna tu yom kalvaria til ha kan ngai thanga silarin tikin aron sang